Детвеня Корф. Філіп відсімлій кранк. Хай годзея штоці ора рітень. Уба іванахт вірат лейхта і варде. Цумарінс ком зіни мама нена, ен фрой Філіп, навіяйте ти. Ах, мама, фундой яйтет мел філ біта. Нагайт, уба дудовс фундох нах нихіна шоуль. Ен вейцт, етвел нах захан пазарі, ен штот форе, ен десвейн блів нах ембат, ен гонах не бюта рыт. Йо Філіп ві ен фаштоне. Хай волок них ам бадынт не бюта, уба ам каум айне ідей. Хай вост, дот ене шлупшту, енам грауте шауп, бува лаха демец пун, ен хай волдай зау єран. Ен хай восток гаунс інау, дот он і фрогт дорвде зе ношт німе. Уба хай і валайсих ін дохт. Ах, ець нім поштець ін дет вотал мама нех зайне. Хай ком ін шлупшту нена, шталцих фирм шаупан, хай від цімліх тлін, хай ком до них хан. Вот зола дойне, хай тєдін айне зіт, ін андре. Ах, до ін ать, штонт ін корф. Медесим корф єні зе ема аповіз, ін дол ліде за дет іте нена, ін дес корф від цімліх хух, ін хай ход нах ін дацел буве. Філіп штал дім гонс, нут, нум шауп, ін крюп напа. Хай радзіх, на нахан бесті ріднех тау. Хай хопс тух, мит аймал кракс, плумс ін лаха ім корпене. Менш, вот ворать ню дойне, вот заять мама, на есте корф нах капоці гуне. Ам фаєнте апетит, хай вол цяйну мит спун моя іте, уба нюй валайте зих вот хай зол дойне. Хай кроп ідум корф рюйте, шталдам тазіт, ін лід айне дать напа. Хай іва лайт, зола ню мама дивор гайт заєвен зен гюстямт, уда зола лайва штел зене. Уба зінді весе дит плогдам, ін ам ворт гон шлайт тимут. О зіну мама не гюстком, зіце фуц Філіп ду зіцт гонс кранк ут, вот ес пасіт. Дойна ді ура вада заявай? Ах ні, ад зі айнфахен бестім майт. Найт лейд нахен бестім. Шайн, де мама єнтрюйта брахнах, айна шоколаде, ен гоф сам Філіп, гофу манкос, ен єнтрюйта. Філіп вірат нах шлема, ну тирайхе нах на шоколаде до фе, до тай лога год, хай комних тирюмит син дівеса. Оба твоєнті подо, он зо лангсам хот Філіп де сазах виєте. Айнас дос цимаренст візоу шайнат вада бути. Ін захте мама зоу тєня. Фондозе езоен шайнадах, ві мокену й дебрают фодих, ін залат, ін дан гуни ві аповіз, ін дікону дін трехти шайн зоу шпіле. Де тєня віри фрау ін глядліх, ні кумт оле не тєть ін халп мет. Де тєня ранди на оні не тєть ін халпа мама дебрают пешмєре. Ін мок ін залат, кок де ея, ному філ вот ти дренці мет, уба не моцтат енді пакт. Ін де мама єнті на шлупшту, ін зі вол дим карф хуле. Ін осе үті шлупшту рүйт ком, ві зі гонс апіріхт. Зау тєня, ню хабать ейне фроган юнт. Вє відот, вє гавтесім карп твеї броки. Ола віра штел, ін тєць де гонс фудот стап мама. Ець відот них, ець відот верхліх них мама зід ейна де андра. Ін Філіп ворт гонс рүйт, оба хай рід окмет, ець відот окних. Нагайт, ванда цяйна ві, данес олас фебі, ві гуна фундон нех аповіз шпіле. Ну яйт їдра, ін зіне шту, ін дан іва лайті юнд, ван ейна мі вот зає вел, кум я не оні ін тіть. Ола тєня єнді гон стрюрих не буве. Блаюс Філіп, тим єнді дзеу шлайт, вот хода ню єдоне. Ола мости він ам тюз блівен, блаюс він дот, Бель хейних ти ворать захт.

убагай і валайтний хланг. Ти дійде по минуті, дан ранда не оня не тіть, комби ти дія, ін амфілди дивід. Блайс повідзі дан дан кому амал де труне. Мама, фіцей мій бити, еть хаб єлога. Вейць ту дан, ось ту не штот фуштун, еть кранк ві, дан хабець, еть волдомець пун гули, і тим шоп, ін дан хабець ок дисам карп твєї броки. Ін гай хільд. Де мама кому бі, номам ам, ін зіта ам. Вейць ту волц, Філіп? Де та зая шайн, да ты ну деворгайт заст. У батьві ок зая трюрих, да ты елога гаст. Ан вайст, Єзус, ас ок зая трюрих і вадії візе. У бати та зая гайт, да ты дійне шо тої євтаст. У бати штруф блефт. Ан тим карф, тим кону вінах трахт мога. Ан айт веншти, ам ба дейнь ема дарон, ван ду вот ва хемліхі велст, дейнь дарон дотас не зинде. Ан дот бовсту нех дейне.